0: hasanatan liman arada an yadhakara aw arada shukura. Allah gaman huwa alladhi Allah yoyo ja'ala al-layla wan nahar yateka wechirune misana khilfatan gabisikirigana khilfatan gabyaruganda khilfatan gabikoragana khilfatan gabisikirigana nirwachi Allah byabikora liman arada an yadhakara aw arada shukura irya baba garoko gera ku Allah wo kumwebaza baganda banga abarunja bebitibwa bakama banga abarunja bebitibwa abawulirisa radio ya fene nganzi ebigambo bino sibyange ngamafo ebigambo bino sibya Sheikh Mayambala akera wano ebigambo bino sibya Sheikh ebigambo bya Allah fejasti tuli waya fejasti tuli remote fejasti tuli switch eita mwe ebigambo ebyo ngabiva ku HT wa Allah subhanahu wa taala nga Allah chatu agaza kubera nga tweteka teka abao kanya nsongeyo nte sawa yo teba tukeko Allah yatugamba mu Qur'ani musurati anbiya wesi wallah tabaraka wa taala ngageza ko tulagabu kuluba sureno yatugamba wesi wa Allah subhanahu wa taala ngayagala bantu beteketeke na gamba nti wesi wa Allah subhanahu wa taala Allah yamugamba yatugamba wesi wa Allah ngagamba mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti wama ja'alna min qabl wama ja'una li bashar min qablik yagamba wesi wa Allah subhanahu wa taala si sina chitonde chenna tonda sina muntu gwenna tonda sina muntu yenna gwenna teka ku dunia kuno nga wakubera ko ruberera afa amita olabagwa Muhammad nkuta afa amita olaba Muhammad nawe nkuta olaba Muhammad nawe sawa yo egenda kutuka nkutwale olaba nawe Muhammad nawe nkutwala Allah agamba geno swaswa tambia aya asatu munya Allah agamba anti wama ja'alna li basharin min qablikal khuld wali muntu ya tonde wa tiri chitonde cha teke wao ti wali gotu ateka kunsiku no minkabuli kalhund nga ya agenda kusigara uru venyu marugo Muhammad inga nkutute afa amita ulaba Muhammad nawe nkuta afa amita ulaba nawe nyenda kuta afa amita ulaba nawe ogenda fahumul khalidun mafoyani Allahu akbar fahumul khalidun mayambara yani fahumul khalidun mamulakiyani فهم الخالدون او يا ولد سيا ولد افا امتا الله قام ولا محمد ناو ولي واقفا افا امتا ولا ناو نيندا كوتا كسرا كو كغندا كو غوايون كوتواله الله اكبر فهم الخالدون ابا بس قد ببيباني الله اكبر ابا كما بفا برونجا بدوا الله باوليزا الله قام محمد سجوم يلا يوغري بيغامبو بي la gamba anti la ukana ti dunia tadumu li ahliha sengene nsi Allah yali yakubwa kujire kako bantu nga bibi salabi ya wetebiri guwako nga buba nini Allah ganti ya gokusinzira kuranka zori munene khairul bariya asinge bitonde vyona khairu khalkillahi kullihimi asinge bitonde vyona Allah biyasao agamba anti la ukana ti dunia tadumu li ahliha sengene nsi yali yakusigara kako bantu لكان محمد صلى الله عليه وسلم يا ربد محمد الله مساسري أسكو يوك ساسر نميرين بي حيام باقية يا رسك الدين يكون سكواري ني الله قامنت أفا أميت ونبا محمد ناوي انكتا فهم الخالدون أبا نبو بيباني فهم الخالدون أبا نبو بيباني أبا نبو نبو باكو أتامو أبا إبا كما بانغا برونجي إساوا يفبو إدابي تلسنغا كسيرا كوديو توينا چيغندا كسونيسا توينا چولي سرينا چندي مونغو تابي تنولي ريبيو مسماني وليمو وليمو سينغا كوليفكيشن ازو كولي كوابا نادامو باريبو واريبو واريمو نغا الله غانتيا يوم واريمو كموليكي تاني كاكمينيا بواريمو Sheikh Menya aina huwa al-an aruda uru alero qualification zezo uwalimu zari zimusonyisa niyolo kumante akasira kekari kawedeyo Allah na atwala tanika kumenya gwaliyo tanika kumenya uwalimu gonsingo kubamanya mkama fi Allah ibisira ibizenga bigwako azaba atwala bugena kucha kumacha kangereze kunze kenyini ganange kumacha baga manti tumutwala ni ya bayi Allah tugamba bada udhubillahi mina shaitani rajim wataku yawman turujauna fihi ila Allah bionebe tukwala tubikore bionebe tukwala tubikore ni Allah tugambi katutonda nti wataku yawman turujauna fihi ila Allah haba yetuwe teke tukenyo orunaku yetugendo kudizi wa masuga Allah subhanahu wa ta'ala aliyya uliriza janyoru naku lugendo fuke nsonga buli radio nga babika babika wakuziki wa sawa munana babika wa sawa kumi babika tiyanchata sura babika tiyanchata sura mutaka Allahu Akbar kuba mwaka fana nyumuganda wangu omurunji nga gugu wanise mubanga gugu bakiriza mimwanyi kuba mwaka fana nyinga guafuse nsonga bakule seze kanzu zezi temagana bakule seze suti zezi likone tai bakule seze ngatozo musonso bakutwala bakukiriza bagenda bakutwala mimwanyi aba itanyoru na kuru mganda wangu omurunji siru na kuru wangu ya kutonda Allah ya ruge deko nga gamba anti wataku yauma mturu jauna fihi ila Allah tutenyoru na kuru tugendo kudizi masuga Allah subhanahu wa ta'ala umanyomu yali ayogera na gamba anti ya umani enna kuziri biri wala ilatani nebiro bibiri agamba anti omuntu tabirabanga ko ya umani wali yebiro bibiri wala ilatani nebiro bibiri omwana adamu tabirabanga ko alibiraba lam tara al khalaiq mithlaha omwana adamu tabirabanga ko bibifanana ochanyumye kiro kiwagwa mbabbi ochanyumye kiro luwafukubwa emigo ochanyumye kiro omuchala luyagenda ochanyumye kiro luwagwake misiba nebi byo nate muri agamba nti laila tani wali yebiro bibiri wayaumani ninna kubiri lam tara al khalaiq mithlaha omwana adamu tarabanga ko bibifanana guo chanyumya biro nibi nebiro tebikutuka ngako ni ekire kisoka yagamba au walu laila ekire kisoka yadkhulu al mayit omwana adamu chagenda okuyingira fi qabrihim qabriye ekire ekyo kisichangu to kirabanga ko muganda wangali yauliriza ekire ekyo tukirabikanga ko mumaso go tekikutuka ngakechirecho ogenda kukirabanga chikutuseko omwana muganda wango mulunji ngagwefuse nsonga gugu batadde kubisambi batereza mwana adam bagenda kutekayo mukaburiyo ekirecho tukirabanga ko tekikutukanga ko ogenda ogenda chi experiencing ngesawe tuse ngala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun muganda wango mulunji Allah ngatakukerese za muwadda kadachika wadukuri ndirisamu Allah tugamba badu billahi minashaitani rajim ntile kuli ummatin ajal buli hali ya ulidizo inakasirako buli hali yo inesawa yo nesawa yo wena betu se la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun Allah tagenda kukeresamu wadukuri ndisamu
1: located at Old Kampala Hills Philman's Garden Route 10 it's our home the new home of Bar of Africa Radio 107.9
2: Tugira kunsonga za dini zoka Tuzukuwa kanyake ibiru uzo Tuguwa blasa Kono kukusumesa Nuyo ngiro kukenkuka Ibifu kudini yo
3: Njagalo otono otono otinge wano Okutambula nomu Otuwa mweta afu mwanyo ko mganda u Okuraba antienjarene ye wiki zinesa
4: Esa tu
3: Azita muatia Chechisingo kwereche bei Okusingo muntu ogendo okutura itikafu
4: Emaka we madina katuchangu ye
3: So muntu Jatuchijeyo Ayogena wano ye Muhammad
4: itikafu ya Muhammadi
3: okusinga Muhammadi okutura itikafu ani ajitudde
4: Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam ajitudde wa fil masjidi na ajitudde mosikiti ajitura ki shahara ebanga lya mwezi mulamba
2: mu program mimbali special buri room kaga
5: sawe mu paka satu ezo kumacha mimbali special
6: Amanya enze Hussein Kadu umwana enze Rayenna Magoma umuvuzi wa Sinotrack avugo bulungi kukubo omubwati njagala nyo Pal FM
7: Akadimi kale ndiyo yowe kagwela
6: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenja ulo buza imam
8: No
6: Wale ne bantu bazuku kakumacha nga bakatandika bati
9: tulio mukenzo
6: Entanda banange nzenjogere ku Pal FM buli kimu gwecho yagala okumanya kuongera ku dini yo byabufuzi oinacho otamanyi oyagala gafudde bweru bwegwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani obalu ya byafe wan mu Kampala wane waka
10: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutula no munda mugwanga lya Uganda ngabuli jo
11: Pal FM
12: tubadde mu kigula ruji okutegera gwe tugenda okutunulira na ku rwalero nebe yakolera egwanga li
8: ye elia America.
6: Programu ya Pale FM bulichimu echituwa mubujuvu nzemba gambate muva kuchikumu musavu akatonyeze mwenda Pale FM wewe sivire ku Pale FM bulichimu chona kwechiri
1: broadcasting from the hills of Fort Kampala
6: tova ku Pale yafe Pale waka
9: Pale FM 12:26 eno soko mpya
7: akalimi ka radio yo kagwera yo
1: yoyongeja Muteceka, muteceka, amu kumia satu goka, kumia satu goka. Pukul itu rosen siona. Buri kumaca, netu kususuri nama uli de. Inga bagaimana? Kosemu singa wablaya.
11: Embere genda echuka, MQ dash 9 drone. Ya musajja mu America abasajja bagitadde kutaka balemedde ko bagamba ensobe ekome lekatulago omuntu essomo
12: amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
1: Mukukuleke nsonga sema songa wakati mudwaniro
12: tugenze mu leve ya bom mwebererem mbagambi abali mu Kuwait waliogwe nalabula waite nakunya yasoka kuwakana taina kuguli ali saiza masaka yo chiwangala yakomawo chikompola
1: Hey, yungi lukumanya Uli kumacha, ukufu kusawa kuminabili chitundu Uli kusawa mwezo kumacha Mukanyumiro, yungi lukumanya

0: mani nti mwana damu wetaganye nsimbi risiko jagala nyo naye kale nkwade ketano Allah nzikudiza guwazimpa dezino mbade sizinamu lowoza echo cho gendo soko kubera mu kabore lowoza fumitiriza kubaddu Allah basoso kuwako kubiyengera na mana ibajjako noka kale singa sobola enambeli 0752 insambu munya anamukaga esimbi ayem jikudiram 0752 insambu munya anamunya inkaga mwemu nenambe ndalanga ngenda zikuwa zikiriza kati imamu ya telededa mu studio B na yaso rogu gena maso kwa ngata kubuza ako atoboli yao tutambule mprogramu ya Fayali Mbo Moment ngao tujitambule imam sallallahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: osibi yote imam
1: alhamdulillah
0: imam aba uliza pale FM bakuli raka sera kano iramba densa wababuze kwa
1: alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم امسينا وامسي ملك لله الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ارسول الزعبه تقول من نجمري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Numero salam.
0: Naam.
1: Kwebaza Allah azza wa jalla.
0: Naam.
1: Atuwadde obulamu.
0: Naam.
1: Atumwebaza okuba nti asobozesezza okubeera mu beetabi mu jjuma.
0: Naam.
1: Ekibuuzo kye baweebuuza kye mbuuza abantu mu jjuma gy'obadde.
0: Naam.
1: Kikigwe ky'ojjeeyo. Teko homo ati wuliriza kiki kyayogedde nga kikukwata kunoga nti kino angende nkirowoozeko
0: kituufu
1: nolwekyaboluganda nze gye mbadde kintudde ekikulu ati bwagambye ekizibu ky'abasiraamu okutwalira awamu si masaala
0: kyekyo
1: si kyekyo
0: kyandiba ki
1: ekyabasiraamu atugambye si masaala kubanga amasaalira ge tuyingiramu mangi gali wala n'okutegeera kuba musiraamu wa bulijjo n'omusiraamu wa bulijjo ayagala ddwaliro omusiraamu wa bulijjo ayagala ssomero omusiraamu wa bulijjo ayagala kubeera ng'alina emmere ku mmeeza
0: ayagala dduuka
1: omusiraamu wa bulijjo ayagala kuba ng'alina omulimu gwakola n'ebifaanana bwe bityo kati okwo n'omuyamba n'ategeera nti essala bwe bakisaala batya biki n'eri amasaala agetusinga okugendamu amanene sigage kubanga agawujawulizi okuvunula kwagwo okujja kumukaluubirira ate ng'okola ebyo byonna nga neswala entuufu togimuyigiriza bwe bakisaala
0: kituufu
1: nabwe kityo ekyo nze nkitutte nga kikulu n'agamba nti abantu bangi nabo balina ebizibu nga bye tulina naye babibuusa amaaso ne babaako bye banywererako batereeze n'akikubira ekifaananyi nti yunivasite yaliyo ku Uganda y'abasiraamu
0: kituufu
1: bwetwagiteekawo ali bannaffe ne bagamba nti kino kiki kati n'atandika okutumenyera ezaakajja ne bagenzi bateeka mu bifo ebimu n'atuga nti kakati ffe wetuli wano institute singa bbiri oba ssatu zaali badde jami abanga zikuliya zirinako igundi ezo fokalite yewe muga bibi bazgera kayanza neza abalala nakanti nakati ichari sanawi gwezi chawo ataba na isana wizitagara kashiraga ati awe wali obuzibu obunene kubanga fe tetuina think tanks echoku mi omuntu waleeta endowooza fanna bwetyo tugirwana ekyokusatu buli omu agamba alinga agamba nti irimu yasemberayo dda waggulu kasi esinga okukola ki neyo nga nguddeyo nokuyisizayo mwenna mutuma nensasira mwenna abaafiiriddwa abantu bamwe mu wiiki yonna gye tumaze abalina abalwadde bannange tubasaasira munzikirize tusaasire famire ya muganda wange mukwano gwaffe omugenzi katongole utoda omukubaana be yafuna akisidenti ne bamusalako omukono ati kakati bwabadde mu kisiko gundi agenze okumukebera nga alina ne kansa wa liva sala subhana wataala famire yaginyweze agira omulwadde amuwonye
0: amin ya rabbi
1: essimu bazibagambye dda nsembye kuwulira emuzo zino nange kanzibaddiremu
0: era nange mbadde ngenda zibaddiramu wano mbadde mbagambye nti omala okweyanja denizi basomere
1: enawoye ziro musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri nsanvu munaana kyenda mu ttaano ziro musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri nsanvu munaana kyenda mu
0: ttaano
1: eyokubiri ye ziro musanvu ziro satu ziro ziri emu satu ziro mwenda ezo buli munnange bwompa sente zigamba nti zalimbo wajja kuteekayo ezalimbo wabeewo ataddeko ezekaramuja wabeewo ataddeko ezashagaros wabeewo ataddeko ezokujjanja basheeka luswabi bwoba tozoogedde
0: ziyinza okugenda ewalala
1: kati ziyinza okubuulira muzaaki uga nti zinga siwulidde
0: ateeko limbo
1: tubeere specific
0: nam
1: ekyokubiri essimu zino wetuba tuzibawa sizakukubako masimu
0: zakuteekako obuteesi
1: nzikiza ntumiranja ti eyatwetegegedde yankubidde n'essimu nga programu tubalinze hajati salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu salaamu yetu
1: yemu ono muntu ye naye kamwebazeemu akenjawulo bamwita zahara
0: zahara
1: zahara njakunonya erinnya lyeyo kuinjakibira omusimu yange nayekubakuba aweereza ku airtel erita zahara kasooka tuva ku programu eno ku sande sorry kulwokutaano
0: kulwokutaanonaku
1: aweereza essente enkumi satu satu oluusi emirundi ebiri
0: mashallah sallah kimuddize amubalire
1: owulire oluusi azeere emirundi emeka ebiri ekigenderwa kyage kugamba ekikulagira ddala nti omulimu guno yagwagala n'agufuula pattern pass of her life
0: ng'aleeta ebiri olunaku
1: enkumi satusatu emirundi
0: emirundi ebiri olunaku
1: okugeza
0: nam
1: kuba okuba ennaku z'omwezi nga nnya yaleeta enkumi satu ku ssaawa zaali ssaawa mekaawo zaali ssaawa kumi nabiri nedakiikana mwenda ez'okumakya naddamu n'aleeta enkumi ssatu ku ssaawa kumi nabiri nedakiika ataano mu ssatu ezakawungeezi ku lwokusatu n'aweereza enkumi ssatu ku ssaawa kumi n'emu nedakiika satu mu munaana bwatyo bwazaakola ku lwokuna n'aweereza enkumi ssatu ku ssaawa kumi n'emu n'ekitundu ez'okumakya ku lwokuna lwabale sijjo
0: jo yes
1: olwokutaano lwaleero ssaawa kumi n'emu n'eddakiika namu emu ez'okumakya n'aweereza enkumi ssatu gawulidde kwegamba yakifuula kati alinga bwe nagamba yusufu Yusuf na ya weleza ya weleza omfaru kumbi uli na mwika aweleza mrundi etan
0: baraka Allah fikum sala shumbari
1: ya avo mbaisi zao mwevali nyumu mwevali nisara
0: naamu
1: nga mbwene mbazayo
0: mbasomere kunamba zino
1: ewa ewani ewa
0: walubega
1: ya demu abasomere enamba zino nga bwezitambula baba gambe enamba nga bwe mugendo zitambuza musoke munzikirize nkakanye abasiramu babangi muli banyiivu ku musango ogwabaddewo ensala yaagwo naddala abasiraamu engeri abasibe gye baabaleeseemu era buli mukutu gw'ogendako abatwagala n'abatatwagala naye nga bafunamu mwekyo ge maloboozi agaliyo abamu balina mu kubanja abakulembera obusaamuliruddawa abasaamuliruddawa era ddala ekitegedde ekibuuzo kiri bwensa mu kutuba y'omusiraamu gy'asomye olwaleero ekyo abasiraamu kyetwetaaga ekyokubiri ki kyemutamanyi kyemutamanyi kubamba jjukizo bandekeyo
0: imamu solo tujjukizamuko
1: الله تبارك وتعالى قال لا ترضى عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبعوا ملتهم كتب بابا قال ركبان دي شديك واقرا بي بابا قال ركبك كنيا اليو يبات ايتا اجوزة
0: كنيني
1: كما سبجكتيف سايجت والانجي دي important كما تبي teri tusigale muleni zaffe tukole ebintu byaffe ketterebuka lwakuba bakoze biri sigala byobadde okola bwoba okakasa ndibadde bituufu bwebabadde bikyamu byobuuvaako yabadde coincidence abantu munaana bonna engoye empya ekkanzu mpya esaati egunda enkofiira mpya ne buli kimu kyoka kiringa kitya yabadde coincidence oba kyabadde kigenderere ya basi bw'otunuulira obutambi obulabwe babaleeseemu eri emabega obwansooka obuli olijino obuli riyo lwaki baali tebambadde bwe batyo lwaki baali basaati nagundi kaali mukomera bali mu myaka mukaaga ekigedde ani yabagulidde engoye empya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو قال الله أنسكوا يا عبادي يا ابن آدم أنسكوا يا ابن آدم أنسكوا عليك رواه البخاري وكذلك مسلم nga tujja kwa Abu Hurayra radiyallahu anhu omuyembere okusasabire ku ye owulidde allah bamusiime yagamba jombako allah sallallahu alaihi wasallama nga ajja ku katonda yagamba allah gamba wayu saddakaku basanyiza ku mirimu gyange kunze ani nze katonda wamwe gwe mwana adamu kola ekyo
0: okumuwa
1: nange
0: njakusa
1: sanyizako nange njakusa sanyizako bimana njakuwa njakudiza
0: kitovu
1: nyo chomero ku yecho elizero msangu sangu bibi ana mubiri msangu munana chinda mutano zero msangu sangu bibi ana mubiri msangu munana chinda mutano ne zero msangu zero satu zero zero emu satu zero mwenda zero msangu zero satu zero zero emu satu zero mwenda msasani zako wayo mkuli yangu wayo kuwa menzo mtanzu nange nienda kukua nange nja kusasani zako o kusasani kwa ala kugweye kukua soko badi mwe naba mtegeku wano ago avaisa kustimu zenyina wano nshoke mbaga mbaga ulile chiechata ambude mbade nabaga wade kwa ulemba wade uwebio kembade mbagambi kubo norecho na mwe kati anete kike njije mbade mu mwe hapasikade uliwa mu mkuhulide tuindi delutia wakozo utia uhulide
0: okay.
1: Norecho over to you stable
0: ok Rasul al-Mahabba Rasul e namba zira mo jukusomera kanso kenya MTN eri 0 musambu musambu 2 anamo 2 insambu munana tenda mutano njidamu ya MTN eri 0 musambu musambu 2 anamo 2 insambu munana tenda mutano era bojiteka ko ereta imam cheyun ereta imam kasozi na ye teka kenso nganti limbo teka kenso nganti nsindise za limbo ku MTN eyatero na yeweri noti musanvu noti satu asatu noti emu asatu esembe omwenda njikudiramu 0 musambu 0 satu 0 0 kuminasatu 0 mwenda ee na yo erita imamu kasozi enara jengu sumira ya tujara eri 0 musambu tanu bili insambu munya ana munya nkaga mwemu bobo wayo wayo ngochimanyi ndi gwandi bomulundi go yandi basadaka yo wallahi jo inzo komako omudunga fa kino imama chitusomeseze banga lyonna omuddu mukaseeranga twaliwa mukaburi ye abaddu bali babiri ndi oyawukana waliwo yawukana kumunaga waliwo oli agamba ti banange munyangu irize ngende nsange emirimu gyange ate waliwo oli agenda okulajira gambe ayi Allah mbadde nsaba onziziyoku nsoloko olusaddaaka at least rumu bweruti akakadde ngaoyingira kabbuli olaba olukumi lwange lwe nawaayo etano zange zinawaayo we mbadde ntandika nkugambye mukaseera ak'eddembe ddala nnyo okufumitiza n'endowooza ku kiro wallahi kye ŋŋenda okusooka okusula mu kabbuli ekyo bwe nkirowoozaako ne mmanya ŋŋenze naki kirowoozeeko naawe kyo nkikuwadde naawe kirowoozeeko ogenda naki mu kabbuli kikyekyo ekigenda okukuleetera okugamba nti ya Allah munyangu bano abakutwala munyangu yize nsobole okusanga emirimu gyange Sadaka kuruamu kadeo. Sadaka kuruamu tabaniwo kuruamu walawo. Sadaka kuruabao. Sadaka kuruamu chalawo. Okusadaka tekuliko. Tekuliko kusoka kufuna uzu. Wabula chikweta azechido chimu. Yenia.

yisa bubi abantu agamba nti falanuhiyannahu hayatan tayyiba omuntu ono omukkiriza ng'akola emirimu ebinu emiru okubeera n'obulamu obulungi kuba kulemye era Allah kyatuga nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka musati taha 24 yatuga nti omuntu yenna yenna eyeesamba okujjukira Allah n'okukola by'ayagala n'okumuteeka mu bulamu bwe fa inna lahu ma'ishatan danka agenda kubeera n'obulamu obukalubo obulimu ebizibu obulimu stress obulimu depression obulimu ونحشره يوم القيامة أعمى تتبكم أكونسي ونقول لكميرو الله جينا مزوكي زانغا مزيبه أبو سيرو أتشي نزوكي زدوانغا نمزيبه الله مغامي انتيا متكا غفقا كجيرا نوغا كوبا يشموني نوغا فولا نتوغا لبا كتناوي ليرو كالي بيرا نغا تولبا مواتو نغا نتولوبا نيمان أتي نويسا بلون جابانتو نيبي انتو نيبي سولو نيبي دالا نينسو كتوالي زامو وغينا كفنا okwesimu ogenda kufuna saada bwatu nagamba nti ensonga endala eitutwala eri okwesima kwe kwekuumira ku mateeka ga Allah ge yatussaako nga n'eswala yeri ku mwanjawo bw'omala okubeera omukkiriza zaako eswala gwe tulaba Allah bwe yatugamba inna allazina amanu wa amilu ssalihati abantu abakkiriza ne bakola emirimu emirungi wa aqamu ssalata wa atau zakata ne bayimirizaawo eswala nibatola nezaka lahum ajruhum inda rabbihim baina pere ya amanyi masogo mutonzi wabwe wala khawfun alayhim tabaina kutya konna wano kunsabira ne mirembe gwene ola banga abantu bali mukutya la nabbi yakisaba wal amn yawm al khawf allah yasabanga nyo allah muwo kuti obutebenkevu wo mutima mukasera abantu nga bali mukutya wala hum yahzanun tabagenda kunakuwasibwa tabagenda kunakuwala tebagenda kuwa na stress, depression, tebagenda kuwa na sadness, ebanga libamala nga bakiriza, bako ze minimu minungi, basa debato denezaka, iye minembe jigenda kubela mwabo, jibukale no kubukala. Bakara, aya ya bibiri, nsambu mumu sambu. Yagenze maso, Sheikh Abdullah al-Bu'ijan, nga sinzi dewali kuchitutichomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na agama nti ezimu kusonga, ezi tudetira okubela obulungi, na agama nti okujukira Allah. Yale sobo julize. Ngabuja mswati raad abili munana. Alladhina amanu watatuma innu kulubuhum bidhikri Allah. Allah ya gamba. Abakiriza. Ngatina imitima jawe jitabenkana kutia Allah. Ala bidhikri Allah tatuma innu lukulub. Mukutia Allah. We wavo butabenkevu we imitima. Uyagalo mutima guwerenga kutabenkede. Uyagalo kuwe na peace of mind. Jukira Allah. Mubigambo vyo. Mubikoro vyo. Mubulamu bubunna okutwaliza wamu. Yagenze maso, Sheikh Abdullah al-Bu'ijan, naleta ntiate dhikiri ya singo bukuru ya Qur'an. Allah wiyari asa Adam ni Hawa okuva muguru nga kuota de ne sitani. Yabagama antibandangu unumulabi wamwe. Na yo mufunango ubaka okuva jendi oburungamu. Fa ima ya atiyanna kumini huda. Mwabana Adamu unumulabi wamwe sitani. Naye wensisanga obulungamu gye muli famani tabaa hudaya mukimanye nti anaagoberera obulungamu bwange fala yadillu wala yashqa tagenda kubula tagenda kubera mbulamu buzibu tagenda kubona abona kati gwe kimanye nti obulungamu bwa Allah wano obusinga obukulu ya Qur'an nebikola byombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bobo byekuteko tosobola kubula tosobola kufa kuna kuwaziwa tosobola kubera mwabo abaina shakawa obachiite okubonabona yagenze maso Sheikh Abdullah al-Bu'ijan nagama nti omuku omusilamu yenna jukira okugera kwa Allah bobo yagala okubera ne mirembe jukira nti Allah yagera yateka omutonzi waffe yasalawo kikuyamba okuwona endwadde z'omutima nge nsalwa efutwa nebirala enge nobutagaliza nga uyagaliza weka kasitoma nyati Allah ya salawo zawadde gundi nze sizange mbadde lero jensazize kayungao mukatale wa Sheikh Abdul Qahar nitojuka nyati nkube badde etonya wengende de mujuma nene yambisa ku motoka ya fe ya Muhanna Islamic Junior School na ye wentusewo niba

0: governing tusome ku nkuba Allah ajitonyese kayunga na taj ono kayungo we wakiso natajitonyese eri kayunga bugerere aine songa lwaki ate bwaba ajitonyesa erebeera ke kiseera nagambe nejja kutonyeredda kika abiri nerizikibwekyo bwebeera eyo si yagundi eyagundi si yeyo eyamunno si yeyo kiriza buliwo kiriza ogenda kutebenkera omutima gugenda kubeera wamu manye ebiyo bijja kujja leero otambuza bigere enkya motoka yejja obukya buziba nawe ogenda genayo mu bondi ogifune beera mugumu obukya buziba nawe ogenda kuva mu bupangisa so ekyo seka nakitwaga era n'agamba nti teweevumanga manya nti Allah yagera bwato n'atuwa mu kufundikira seka atuwadde ensonga eziremesa abantu okwesiima n'atugamba ekisooka okwonoona obudde ekyokubiri enkosa y'essimu embi etwala obudde bungi endwadde z'omutima nazo zireetera abantu okubeera nga bava ku mulamwa ne bafuna okubonaabona n'okugoberera ebyokwagala by'omutima n'okubeera nga omuntu alemwa ogobeere kubulya Allah nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mukirize khutba ye Makka ye Madina bwetu yagenze abazadde mbajukiza n'abantu mwina mwina bawuliza pal encha mukoro ku Bilal okutikira abaana ba Thanawi mukirize mujje tubayise tuwaniriza emiteekateeka zonna zonna zigenda kannabwala zigenda maaso zaamaze edda tenti bazitaddeyo dda obutebe bwatutudde dda bali mu bwambaza emmere bali mu kufumba eri mu kuboobera mujje olunaku lw'enkya tubalindiridde tusikire abaana baffe insha allahu taala barakallahu fikum wajazakum allahu khairan batumiddeko buli omu dapal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ziziwedde ku bbumba z'e Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero omu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwano akeedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9127
3: Owange oli otya leero
4: ndi bulungi
3: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
4: lowooza ku bulamu bw'abantu
3: tulowooza ogula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
4: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
3: supreme flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 7 86 noti 1 65 93
6: Kano ke kadde akukutu sako
7: Tafsiri al-Quran al-Karim
6: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطل سابرونجي أتند زبا الله جل وعلا نعم أتند مجفو تم سبا أسوك ساسلي بينغلا نمي ريمبي كويشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Mbagala nyo, mwebale kubeda anti mwuririza omkuto gwensonga Power of Africa Radio kulali omuntu wabuli George kumusanvu akatonyeze mwenda Abafunye birungi mu wikendi tubebaliza kwa Allah tabaraka wa taala Allah yebali kubera nti abibawa atenga namu abagezeseddwa nebigezo tukakase nti biba eri Allah tukirize mpaji yomukaga yo mpaji zobukiriza omukaga wa antu aminu bil qadar okubera nga tukiriza okugera ko ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga tumukiririza mu birungi nti akuwadde ekirungi alhamdulillah ebadde kadari ya Allah ateranga ekigezo kyonna kyakugezesa nakyo era tubeera tukiriza nti kuba kugezesa ate Allah mukirize abange mukimanyi nti Allah agezesa bakiriza oba temukimanyi teri mukafiri Allah gwagezesa kubanga tebamanyi nti waliyo n'ebigezo nti waliyo abireeta bo bamanyi kijja kijja bwe kityo mukitegedde teri atakiriza Allah nga Allah amugezesa wabula Allah agezesa baki bakiriza nolwekyo Allah waba akugezeseza n'ekigezo kyonna ekirungi nabanga akikuwadde n'ekyo kya nabeeranga oba akugezeseza n'ekigezo ekirumi omutima gwo ofiriddwa maali mwana mukyala taata maama nyumba eyidde nyumba egudde abentu bazibaze bagimenye ya rabbal alamin byonna gyebiri nolwekyo tubeera abakkiriza abannamaddala mu kaseera kano munzikirize mbeere nga mbakakasa nti tuba tutugguse ku mukutu ne pulogulaamu yaffe tafsiri al-Quran al-Karim tafsiri ekitiibwa ey'okubeera nga tumanya biki ebiri mu Quran ekitiibwa Quran yaani yavaawa ani yagissa lwa nsonga ki era mu kugissa yali atwagaza ki wallahi boona bimanyi ebyo ojja kubeera al-mu'min haqqa omukkirizo wannamaddala kasita onaabeera ng'okkiriza n'osooka okkiriza oyo yennyini ayatonda eggulu n'ensi n'okkiriza ekitabo Quran n'okkiriza ababaka ba Allah okkiriza ebitabo bye n'okkiriza Quran n'ebigamba n'obigoberera n'obikolerako n'ossa mu nkola n'otegeeza n'abalala aruna abo kyayagala kukkiriza yo ekirala obukkiriza bwejja kubanga busemberedde okujjula insha allah taala mukaseera kano manya n'eddoboozi mbeera sheikh kaketa bakar hamis kitatta muzukulu wa nyindo kyezira kamatukasama mbamaze okugguka ne mukadde wange sheikh abdurrahman mukisa omusomesa wafe omulungi tutambula naye mu tafsiri al-Quran al-Karim tafsiri ekitiibwa era mbakakasa nti tuze tutambula nga tutambulira nnyo musura takwir era tugitambulidde mwaka ebbanga ddene naye mukkirize goge mazima amatuufu nti abaganda bagamba mu hadithi yaabwe nti mujaguzo bazire kazi kola ki zivuga ate eno mujaddumala insha allah taala kakati mukaseera kano tugenda kubeera nga tuyingira mu Qur'an tugenda kubeera tweyongerayo mumaaso ne Qur'ani nga bulijjo bwetutambula tugenda kutambula ne suratu al infitar gyetugenda okutambula nayo insha allah tabaraka wa taala musomesa mukadde waffe sheikh abdurrahman mukisa yatuwesedda era munzikirize mbere nga mubakwasa tutambule insha allah mukadde wa sheikh nsaba ombulize ku bantu bano era bwomaliriza obbabuuzaako ate otutembete tweyongere mu maaso insha allah
9: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin ahmaduhu kathira كما ينعم علينا كثيرا صلى الله وسلم وبارك على من جاءنا بالهدى والبينات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي لزبالونجي يقصين زينا ينجي مولي أبقوا بلد البروغرام إنو إجتوى تفسير القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: Nate tukomye wache muli ne programu ya fe eno okufunula no kunyonyola Qur'ani ekitiibwa
8: na
9: twasalawo kutambula jizo amma nga jizo eyo yesinga okuddinganibwa muswala zaffe abantu abasinga obungi yebanguyira mu kusoma kwabwe nga kikulu nnyo omuntu okubanga byasoma ategeera amakulu gaabyo kitegeeza nti eswala agibeeramu nga erina obulamu obw'enjawulo kubanga byaba asoma abategeera amakulu gaabyo amatuufu
8: na
9: tuli ffena okitiibwa
8: butereevu sheikh
9: tumaze ekiseera nga tuli mu sula eyitibwa takwiri
8: na
9: tujogeddeko ebyenjawulo era ataasobodde kubeera nga awuliriza tafsiri y'essuula eyo
8: Allah yamugeredde.
9: Naam.
8: Allahu akbar.
9: Era tumusabaddeyo. Agenda anoonye emisomo egikwata ku ssuula eyo gyonna mu bujjuvu. Agiwulirize afune omugaso omunene gwesuubira nti guyinza obutasangika.
8: Insha Allah.
9: Singa omuntu aba tafuddeyo okubeera ng'agunoonya. Olwaleero tugendagenda mu maaso. Nessuula eyitibwa Al-Infitar suratu Al-Infitar Infitar erinnya ly'essuula liggibwa mu aya esooka kitegeeza okweyasaayasa kw'eggulu
8: Allahu akbar
9: ekyo nga kimu ku ebyo ebigenda okubaawo ku lunaku enkomere nga lutuuse
8: Naam.
9: Okufuna amakubo. Nga bwe kiri mu suratu suratu manga.
8: Suratu takwir.
9: La, isooka yennyini.
8: Suratu nabai. Suratu
9: nabai. Wafutihati samau.
8: Fakanat abwaaba.
9: Guno eriggulwawo eribanga eririna amakubo. Libadde n'amakubo.
8: Allahu akbar.
9: Ekyo ekigambo infitar kitegeeza okweyasaamu okweyasaayasa
8: kweggulu
9: nelikola amakubo
8: Allahu akbar
9: lyerinnya lyessuula ntegerekise essuula yemakka gyeyakkira gyetugenda okutunuulira n'emisomo gigenda okigoberera bwe tuba tusoma essuula tutunuwele mtu binanga mwingine kubanyonyola nga bwe tuzze twogera sura ya makka munteekateeka ya Qur'ani yonna ya 82 ntegereka bulungi naam sheikh
8: 83
9: nteekateeka ya Qur'ani yonna ya 82
8: mubiri
9: naam
8: yes naam
9: erina aya 19 erimu ebitundu nga bina yonna awamu erimu
8: ebitundu
9: nga bina awamu ntegerekise mu bw'oba ova ku amma kandise nena suratu nabai yakutaano Tugenza kusula yu kumeka, yu kutana. Echikuwe nyenye chenja gala mudani kwa yu kusama kwa fesula yu. Tuwe tagebe, tuwiri nganga bina. Naam, mutuwa tusama tafsiri, mutunulida al-munasaba baina suwari. Akakwate wakati wesula ezililana kanyi.
10: Naam.
9: Icho chimu. Echwa kubiri me makasidi sura. Eimo kubigali lwa bya sura. Tuli fena.
10: Naam Sheikh.
9: Esura eno lwachi chinyo stage kuru.
10: Echaji sisa.
9: Echaji sisa chikirimu.
10: Naam.
9: Echwa kusatu chetu tunolira.
10: Naam.
9: Mihwaru sura. Esonga enkulu ezeetoloolerwa ke suula eno kwe yatambulira biki bye yatunuulira esonga yakusatu ekyokuna maani al-ayat al-kalimat bil-ikhtisar bil-ikhtisar amakulu ga aya ezekitiibwa mu bufunze ekisembayo hidayatul ayat al-kalimat okulungamya okwenjawulo okujibwa mu suula ebyokuyiga ebyenjawulo ebijibwa mu suula ntegere kusabulo
10: bulungi nyosha
9: bwe batufunye sababu nzuri ye suula nayo tujogerako nga bukyali kwa abasa
10: naam
9: bwa Qur'ani ya mwemiteke ebiri nga benze njogera mburi lutusobe msele msingongoni katake suula Qur'ani ni mwemiteke ebiri tuina ibtidaiyun ne sababiyun ibtidaiyun ye fana netia ye kama kwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atusako ilimo atusako ibigambo bi ya kitunda Allah bi yasa kancho gara wendi
10: naam
9: ya kitunda kisimu wako bende kina na Qur'an nga Allah ya ainasha biyagaru tutegeza
10: naam
9: ya bitundu ibini mu Qur'an ubache kitundu bitundu ya Qur'an
10: ikisingobo
9: nini Allah mwatu tegereza
10: biyaya
9: songa ezi njawuru biyaya gala ukutu tegereza nga tumaze kubawa msonga yona bajita ebtida iyo kwa ilmi ya gundi ulumu Qur'an kifutu kisingobo kwa ere kichi
10: eche nene
9: nene sura mifana na ainashi ya gala ukutu tegereza kuna kulu nkomeri
10: naam
9: tunashua kubiri sababi iyo kwa kuwa ni vya agaru kututege ni vya tutegeza urufanyo mwadu nisonga eba deo obe gudeo itagara kisaburu unji
10: naam
9: singoli ya kuhuza ampuliriza ni sheikh wafe alimu studio
10: naam
9: na kugamba tika kwate cha akali wakati we suleno ne ya kulembe de kiba ita munasaba
10: al-munasabatu
9: baina suwar al-Qur'aniye akakwate akali wakati we suula
10: ezo zombi
9: ezo je mu Qur'an katwa gala zino zombiri oyiza kumugamba akakwate esuula ya kulembedde eyogera kuluna kulwe nkomerero ebisinga obungi n'obunene n'obuzito
10: oyebya
9: ebigenda okugwawo ku lunaku lw'enkomerero n'omuntu agenda kubeera atya ku lunaku olwo esuula esooka Allah bw'aba aleeta jawabu sharti agamba alimat nafsu ma ahdarat
10: Allahu akbar
9: mweesooka mu aya yokumeka yekkumi n'ennya kirabi yekkumi n'ennya indama yahsulu عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الاعمال لذلك اليوم النبي نبي ايو غيرواكو الله بياليتا وبيري ماروكو باو umuntu agenda kumanya bya kulembeza olunaku
10: Allah
9: yesuleti batakwiru
10: Allah
9: takwiru kitegeza kuzingwa kwa kwanjuba atene itegeza
10: kwa saa yesi kwa kwa guru
9: aina
10: okweyasa
9: kweyasa kwegwe guru
10: Allahu akbar.
9: Enjuba yali kuguru.
10: Allahu akbar.
9: Tegeza nzirina kakwate. Era eno Allah subhanahu wa ta'ala maru kugira kubigendo kubahu. Era anga akudu senyo gira yehemu. Iza samaa mfatarat. Wa iza alkawakibu mtatharat. Wa iza albiharu fujirat. Wa iza alkuburu bu'tharat. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat.
10: Allahu akbar.
9: Buli muntu alimanya biyakulembeza ne biyasembyayo.
10: La hawla wala quwwata.
9: Inda dhalik ta'lam kullu nafsi ma qaddamat min amali wa ma akharat minhu falima ta'maluhu وما أخرت منه فلما تعملوا
10: أعملوا
9: أجي أمي وجهي لا كمان يبي قاكم زي ما قال سامي يا رواشي قابي كلا
10: نقويبوز
9: رواشي من قابي
10: رواشي قابي
9: رواشي مشان وجهتي
10: لا إله إلا الله محمد رسول
9: الله تقرأ كسبوني
10: نعم
9: قد السولة زرنا كقوات قو أحداث زقت أحداث wa ahwalu yawm al qiyam zinaziraga ebyentisa
10: ebigendo
9: kubahu
10: kuna kule
9: byentisa ebigendo kubahu kuna kule
10: kuna kule komere
9: tegeza zilina akakwate akazigatta kuna kule komere ndagarise
10: bulonjisha
9: baina suwar otumaliriza munasaba
10: naam
9: baina suwar akakwate wakati wisura tuza kwa kutunulila mimakasidi sora mimu kubigane lwa yesura tagareka
10: naam
9: tahdhiru linsani okweke somuntu minalo khtirar okubanga atwalirizibwa nenseno nabiyo nebi twalirizo omuntu
10: Allah
9: onisiani yawm alqiyama no kwera biro nakule komera okweke so omuntu okutwalirizibwa nenseno nabyo nebitwaliriza omuntu nebimugayaza nemujjaku kutegeera Katonda we naam
10: she
9: no kumwekesa okwera biro nakule komera yoksina langa chumwe chini musuleno ya ayuha linsan ma gharraka bi rabbika alkarim ki
10: Allahu akbar wa la ilaha illa anta
9: echikubuzabuza
10: nichikuletera obugaya
9: ne wera bila mkamao
10: Allahu akbar
9: ya kutonda ohtimu echishiganirwa chachi chechimukubiganirwa bisula eno nziram تحذير الإنسان أكويكسا أموند من الاغترار أكولاشي أكتوالي لسيبو نوكبوسا بسيبو إنسانو نبي جريكو ونسيان الآخرة ونسيان يوم القيامة نوكيلا بنكرواشي وينكو ميرينو انت قارك سبب
10: الحمد لله shabu shekhe alhamdulillah tuulirizo bulungi nziramu okujjukiza nti tukyali mu tafsir alquran alkarim nga suratu takwir twagifundikira ku lunaku lwokuna oluwedde naye nga kitwagiggalawo ekyo njagala ukimanye bulungi nnyo nti ffe tulina na buyinza kuggalawo kubanga ekyaliko ebijogerwako bingi bijjo okusanga mu bitabo ebyenjawulo tekitegeeza nti ffe tukolako kyetusobodde mukadde waffe akolako ekijja mu busobozi bwe naye nga esigale kyagenda esigale ekyali ngazi n'olwekyo omuntu lwataava eri najaga nti shekhe mugambe mwagikomekkereza naye ate mwakomekkereza mu bigambo bwebiti nebwebiti naye nga ate watulabe kyagenda ye ffe tukugamba nti wetuba tukomyeko tusalayo ntugaa nti abannaye obugazi bwayo tetubumalayo tetusobola tukomakaawo olwaliotutandise suratu infitar al infitar
8: njitutande singa shekhe kwa ya katuiga tako totu challenge inga noga abananga atibi nibi mufunanga atibi nibi mutakwir bili ruda wa banange mukirize tulimo infitar njitutande se onako noro alero mkisabu kirize era mungeri yemu mkadi wa shekhe mstudio zimwali era nsabu kirize tuberenga tutaandika okutambula tugende maso twatandiseda nenga insha Allah taala kiriza tuula nekitabo kyo ne kalamu tuongere okugenda mu maso biidhinillahi tabaraka wa taala sheikh tugende maso
9: kakati mu bufunze esule eno bino byetunuulira byetambulirako
8: naam
9: ekisooka ekisookera ddala dhikiru ahwali yawma alqiyama wa taghyiri nidhami alkauni essuula etubuulira ku byentiisa
8: naamu
9: byentiisa ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero
8: Allah akbar
9: no kuchuka chuka oba nenchuka chuka kumbera yensi nenchuka chuka yembera
8: yensi
9: nekuru
8: naam
9: ensi nekuru bigenda kufuna chuka chuka kuru na kuru
8: naam
9: ndagerekse
8: naam shee
9: ekyo kisobola okulabikira ku aya zino wammanga ekisooka era nga kyekitundu ekisooka allah bagamba nti idha samau nfatarat ntegerekise idha samau tashaqaqat linuzuli lmalaikati minha eggulu bwe liryeyasayasa
8: naam
9: olw'okukka kw'abamalayika okuva mulyo انفطرت بمعنى تشققت لنزول الملائكة منها هي جينا كبيرا نشوكا شوكا اكسي جينا كبيرا نغا اجاو كبيرا يكولو قد يسولي اكسوكا تيتو تغيزا اكتغيزا بيانو اهوالي يوم القيامة وتغيير نظام الكون نوكشوكا كوي مبيرا ينسي انتامبلا يا ايو انت قرأتك
8: بلون جيني شيخ
9: شيك سوكا نعم
8: نعم
9: وانت قرأتك
8: بلون جيني
9: اكاتي انشوكا ينسي جاب الله سبحانه نشو نشكنا كوي لك بلو يا ايو كبيري
8: نعم
9: واذا الكواكب انتثرت
8: نعم
9: وإذا الكواكب تساقطت متناثرة أمني يوزيري تانيك وزيري كونكو مكرا مبانك انتثرت

0: غير الأرض والسماوات.
1: الله أكبر.
0: يوم تبدل الأرض اسم لجنك تشوسوا غير الأرض والسماوات. إلما كوبان غيرين عنك بيالي تجينا كبير إنسان وجتماني والسماوات نقول لجنك تشوسوا وبرزوا لله الواحد القهار abantu beyoleke abantu bave mu ntana zaabwe beyolekeri Allah subhanahu wa ta'ala omukasi bimana bagende mu baliro bazukire bagende mu baliro babaliwe eno ayi nyinyula eraga kino kye twogerako
1: eri mu surat Ibrahim
0: ayi yana mu munana
1: okay
0: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
1: الله أكبر
0: نمنا
1: نعم
0: قاكتي اتسوكا السولين ينولا ابيان تيسا ابي جيندا اكباو كلنا كلين كمين
1: كاتنينيو كاتكميوكو إشان الله Ate tugende maso.
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo Kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emu 65 93.
4: Oli wakati mu program
5: Tafsiri al-Quran al-Karim
6: wana kupal FM
7: njala kukulisai mkwano mkumula mkoko wali nyewe wali redala njala kukakasanti wawo kutekalamu na urupapula ebintu bino toja biera vira insha Allah ila etsira chibibuzo chijia utoka nidhamu ya fe njala kuongira jiva tegeza burunji nyo nti buli nkomerero buli wiki oba buli lunaku lunasemba anga yomu wiki olokuna tunabira nga studio za Pearl One mugenda kujanga na bibuzo ebiva musule yituba tusomako insha Allah tudira olunaku olwo ate noluleta mu bibuzo bya suratu takwiri jetwa mara okujja ke bona bo inabyo jibuza oja kufuna kasimu ka Sheikh Mkisa Abdurrahman omukubirenga ngo ngira bo omukubiranga alibali natali kumpeo naye obera ngo yagala kumubuza kibuzo ojja kimubuza nga musule yeye nyine jitusomako ekyo kubiribwa okuba akasimu gali wetuba tukugambye kuba kasimu insha Allah bera ko nengeri jogobereramu era mukiseera naye nga situnatandika kati masimu mugumikirize ebibuzo bya mumuja bitedekanga tutambule tusobole asheikh asobole okulambika obulungi omulamu agwe insha Allah taala mukadde wange today
0: na tugambye mihwar sura
7: naam
0: esura biyatunulira
7: biyatunulira
0: itambulira ekisoka bayanu ahwali yawm alqiyam tagereka ebyentiisa ebimu ku byentiisa ebigenda
7: okweyolekera lunaku lwakiyam
0: ebigenda okulabika tegereka ekisooka mwemuli bino wammanga bino biri bina
7: naam
0: ekisooka idha samaa

0: iyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم